0: 了。
1: 哦。
0: 啊，拄啊目头边迄裤头迄里我遐啊吼，是真大胖啊。
1: 哦。
0: 我坐坐，去警察走出来拄出来吼。
1: 哦。
0: 啊，一拍啊胖啊尾吼，啊，十波都挡袂住啊你吼。
1: 嗯。
0: 都抓出来了吼。
1: 嗯。
0: 啊，伊就讲哎哎，在囡仔在就甲你讲个长好看。较早来只放老师放落安尼啦吼，
1: 哦哦，
0: 伊就讲吼，讲你把限制啦，
1: 嗯，
0: 讲你爱着一个看伊个，讲拖拖落迄个目睭啦，
1: 哦
0: 哦，
1: 嗯，
0: 啊目睭个，目睭去夹，讲只只手讲好去啦，吼，啊，讲一个拍到，讲再拍下就是开开啦，
1: 嗯，
0: 我对迄个拍到的水果干好一过去啊，吼，哎，哎，拍到哦，讲是讲那拍下就闹起来。
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好